Ты смелько вот с нога себя. So if you're lonely, 106.3 Dials of frequency, пора и кау happy every day. Густука у R&B, hip-hop, love song. Пати на медли, джун индери. Батаки гулан и студжанте. Апила на пор, ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguette. And no one else, a Baguette broadcasting company. Paboritos mga namasero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

Только вот нога себя. So if you're lonely, 106.3 Dials of frequency. Пора и кау happy every day. Густу кау R&B. Hip-hop love song. Пати на медли. Джун индери. Батаки гулан истуджанте. Апила на пор. Ang mga employee. Пора everybody happy. Let's get a party. Bell FM. Service station in Baguette. And no one else. Abangan niya broadcasting company. Paboritos mga lamasero. Paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo. Bell FM. Mga bagong kanta.